0: Paman Kunting, naon kaset? Tinggal ia tur di tejeh ku si Bima, paman.
1: Ay.
0: Licik si Bima, paman.
2: Kunaon, Yayi?